Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak palet 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3da ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4da boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishinglar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobitinglar va do'st birodarlaringlarning mu bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizni oldin tizimlatishni so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulunish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ümmet arasındaki mihri muhabbet ve itibaklıkını tekimi müstehkem kısın. Amin. Mevlid mübarek.